Koton tolbito mi kudo li awenu. Gaizan dinu kungu yodo kodo kosa e kodo nu weketen miton radio fatente FM do kwada kofie. Mi dogbe sedo ndewato ndewato mi do gailome mi dogbe sedo.

0: go wayin gbe donu meran agbando semi jeton edo un dogbe nu mi e
1: me pe wa nu mi e me no gudo che agbando han wa ji ro mi kude o ale un do ti de o ro eyin se je ka ro pe nu mi wa nu e wa je mi.

0: lu wipo do jekete se wa nu po ya jekete alufonso po kan to su teni ko nu emi wa nu mi o pelu to kan ko kan go kan goji mi gberan pa vi sun po po mi ato yesu nu gabriel ka gbe enu andre joshua mi to gese di grand mason ro po le ji ko kan o jean baptiste ro ka fin boyan ko kan lo nu mi la ko mathieu khotre to gan nu eti enu mi ato khotre to gan yesu yin mi ro po je michel ogo gan he aso gan da ko yin face a fisi yan mi gbe mi la ka di on sana ku de mi o mi la ko kan to gan nu pa fe do te mi Oui.
1: Medaillon Joseph Oyin Khoso Keto Boro Peru Grado Radio Radio Kanwe. O bi adu gbere bwaze tenu asimiton do su solange po bo file ko bi so me Gilbert e po do asiton po bi o ina se do Peru Grado fine. A chokere ogu sen po do ren ton po de do tiyan guru don ko ina Jacques docteur des oiseaux mi do se de do Peru Grado po je kete Alphonse o yanyo Celestin yeme bi o Peru Grado po e de Lima Pascal Checoche mi do se de po do ren ton po Peru Grado po agenu consultant mi do se lo ren ton po bi mo je mi se ran tenu mi me meji pon to ba do nenu ku magie magie e yo wo to yo joseph ton la garde mi ku ka won mi mero yo wo kando diocese pra ku to me debo mi mero sodo sin gbe be ro pelu grafine yan che mi wi o do fandi germe we agba mo victorien adatin victor ageton matias to do ren ton po ren we kai medaille ton yo mi ku won debo pra ku fi yo mi atan je medaillon joseph ho secretaire de ran tenu mi
0: no e bilanzon modeste adoje randa gbebo emi andu akunzan gbe ran ganji bokran soro tenu najino emi tono ekino mo edito pro to mi don bi nazo jirapo ebi kuye yandu han gbe na ganji sen gbe jere ne e ka ku ifin le je yan soro tenu madam kengbe podo asueton acheke ono po mi wo rando tu ton de boreji mo ro po je kan ko madam to keno eye mi atan jele eye la be ka podo o kanu eton bi wi poreji ma mari o ku do ede ne e ka ku ifin le je wo ina soro tenu o tada mi ton fofo mi ton no mi ton bi ku bo yelo khala de mi un iro yin se bu da kun san wele lagbagbe na no e modesta binanzo iro se mi wi
1: a choge oguse no wa zo so te ko ro ti yan go dona i khodo lo je mi se ran tenu fofo mi ton so me Gilbert podo asiton podo pelu grafin medaille joseph khosa kato lo ni se do pelu grafin po mi me do se do wi si gbe me do pelu grafin mi me meji po to magie madon de dun kun sun to yun po ero yo wo do yo joseph ton laga e mi do se do mi andre roaso mi kun e de go ren to pelu grafin gbe menu gbe na christophe e no was also the ko mi ko do ti bo na mi ko de bo mi me me was also the ko o we go yo bi to bo se do me bi a gesi die done agbangba ko lo mi to bo se de mo je mi se ra o te nu jani to o agbo ajabo se ba se ne ko asi don jani no ko ni se do o ko lo grafi ne madam ku ma ton to lo gbo to ko en kwitiria mi la to mi ko en de bo lo ti yan ko fe re mi vi gata vi go e ye do ke disa la gasa me don e me no ijo lo finele wi o mi do bo se do BCP ne votumbo sera ga pelu grato lance mo James Ranti to kozin innocent podo asiton Charlotte agbaka ko bi lo tiyango tiyan fine on mi atan je achogele ogu sen kan lo tenu mi
0: akoreje opranda jenu wa guzan joman bunu ko rezo rapide roje mi lo mi lo kan gbe podo popo chomi ton no ya afambo Viviano podo vile bi ko je ka go fine to bo ben sele senance le je Pascal akro won deso yon nga silvestre kwan gbe alain kodo julien geu george pose marqué et dans ce podo au canti richard po agbonika fidèle Tuvek ni jidaso santo so emene pasen mi rakodo nomiton loko su amande kwa zanu huwelan saden o dirise kwe wikiyo ewe mena kwa koloji uprenda jeno wakuza jono nukono rezo rapide do se mewe
1: Atahosu Alberic le Savalwa enon sawe makoko yo kodo kopo singu dofine yo jile ranjo gamba minandu belambo kanze yo tenu nuji poto gerante e do kopo fide mede mede no azode azode do fine yo mi dogo se do men bi rane do kwa nze yo tenu josu keji remo sapkul ekodo renton ni se do transafine monu najino mi ton mi kun gawon e lo debu a khese mi ton teme teme no aho ma ko ko yo ko ko mi ton fine yo mi dogo se do mi me bi mi me libre e bon sa e ma lo ko me mi me run cho fo sa de me yo mi dogo se do me bi yo ajaho ajaho so alberico le savaloir ze ran roten mi
0: donald po kha e no azo mi kun zo re gbo ko ebo ko ton saint andre on e lo je khana gbe mi lo mi ru khan gbe na bu kan so tenu mi me no ton kun zo re gbo gbe bo wa lo zato don le bi wile jile to mi to si peru gra o ge to mi to pwiste me wi bo po khalu wi mi an to to mi tonen ta bo to mi tonen masano no mi ton lo kanele ji mi me kai me wo to mi khondo mi tonen ogu sen to su ya to ko zin no san men beto yi ka ri mo te wa no be e ni man ka on po ju mi no to ton nerli po to fire de po no mi o to na to po khalu mo se do mi
1: da je an sa go za ma lo jo nu da je mu yo to ren ru pan kon san to ke lo te to mo di mi ase han du pe la mi po da se po vi po bi bodun o ganyo fe di nai ko wa za fo lo ko te bu to ni se do kana gbe sa le